0: cô mà nhận đi đi.
1: Cô mà yêu hà nó cả.
0: Ô, mà yêu nhà mũ chắc sát đám mũ xem cả.
1: Sát đám mũ xem cả.
0: Mẹ nè cả.
1: Đi ạ. Bà gặp cho anh bụt.

0: Chú ơi, máu khá bảy tuổi khổn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhà cháy đây làm lửa, dù thế này mà bèn này chẳng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khổn rồi bà.
1: Ở nhà cháy đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy chả hay cho nam tài phải lượt mà có phải chạy khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi chạy phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ nhìn mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kiện mai trăng đáy bãi lượng mốt nhà mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, họ bà kè ngòm. Phụ nhìn ba luôn chạy bà eo nó tốt mẹ cảng. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn bà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cảng trôi bò. Cái nghĩ mừng ủ lượng nam chốt mẹ càng bọn ngòm.
1: Anh là khó chạy, khó biến đi eo. Khó bay vai phá thạch xì chồm tròn bà.
0: Nó. Nó. Mà mẹ mừng mà chạy. Mẹ mừng cưới bay vai phá thạch chồm tròn tuổi bò. Bò cứt bay lẹo bọn ngòm.
1: Ăn ao dạng ý, hao biến đi eo, hao bay vai phá thả rồi xuất tế bạc.
0: Mà mẹ mừng mà chạy, cứ bay vai phá thả rồi xuất tế rồi bò, bò cứt bay lẹo.
1: Bò ngòm, hao trường hù lạc bà bò chạy chả ngòm. Bố chứ bà khôn hào thăm màu cứt thường ở địt, mắt mượn đường da phít và lấy giốt. Ở dạng ý, bà rô phải cãi, phải bắt bắt hào nè, bà. Phải hạ trú châu, bà.
0: Chẳng đi mà anh chém.
1: Đi cả, phải hạ trú hạ châu mà bà đi nhằng đấy. Nhưng mà chả thuốc lâu bao bao quam sụt luôn, bà hủ, bà hơi bê sùng.
0: Bà.

Người sáo ai màu té tắt mượn đôn sòn hắt bắt lông càng cháy dâng mơ ngàn té mẹ kem khảo sấy hẳn léo đuồng thay ai quẩy hoàn sơn ai quẩy hoàn sơn.